0: 是可以的。
1: Masuk mak Akbar tante. Mak pulang dari malam gimana?
2: Gue malam pun sih ke terlalu banget Aisyah. Ini lah aku ke mata gue.
3: 话语千斤重，不如一个拥抱，一次回首。
0: 都抱了三次了。好，媳妇，
1: 再见。